0: 그런 놈 있어.
1: Gue pengen si Sophia tau.
0: Gue mau ngomongin Tessa tau.
1: Wulan Guritno.
0: Malah gimana?
1: Gak tau men.
0: Parah semua.